asun nyaning ulun mebiaiwan wenten sios punika ngerebutin tulang tendas.